Bobby Hepp var det med Sonny. Der er ikke så lang tid til, vi skal have regionale nyheder. De kommer 8.30, men vi kan godt nå at lytte til Harvest Moon med sangen Down.

soul-klassikeren Be My Baby her med Vanessa Paradis. Og herfra skal vi over til Lily Allen fra hendes fantastiske album West End Girl. Kommer her, Pussy Palace.

skønt nummer fra Gary Wright, den her hed Let It Out. Og så kan jeg se ned ad menukortet, at vi skal møde kunstnere som Bill the Bounty, Natalie Cole, Stevie Wonder, Jackie Wilson kommer min sanden, Lana Richie, Richard Elliot og mange flere. Og lige nu er her Carole King på Sweet Seasons.

fantastisk. Betty Swan var det her på Make Me Yours, og så kan du glæde dig til en time, som blandt andet byder på Barbara Streisand. Vi skal have Dusty Springfield med Chicago, James Taylor, Eric Carmen og mange, mange flere. Og her, Vince Jones, I've Got You Under My Skin.

0: drinking. The piano has been drinking. The piano has been drinking. Not me. Not me. Not me. Not me. Not me.
1: Men det er ikke mig, der har drukket. Det er altså pianoet, ifølge Tom Waits og sangen fra albumet Small Change fra 76. Før det, Oak Now Willow og Unanswered, der fulgte op på Billy Strings Leaninger af Traveling Song, åbneren fra hans fornemme nye album Highway Prayers. Og nu, i selskab med nyzealandske Tiny Ruins, skal vi bare lige det fineste sted hen.